0: xong vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai. ¿Cómo le apago?
1: Mientras otras solo te ponen cancioncitas, nosotros te damos solo la mejor. Memorízalo por mucho.